0: relevant.
1: Mm-hmm.
0: The juice. Eller ljus, kanske
2: man säger. Yes,
0: yes.
2: Det är bara
0: kul. Dålig bild.
1: Pass på nu.
0: Det är jazz i musiken och mycket annat.
1: Mm.
0: Så ja, akkurat i...
2: Ja, för denne ville inte jag sån umiddelbart tänka, åh ja, det är jazz det.
0: Nej.
2: Men
0: hvis du hade fjärnat den saxofonen från grejer, det är ju en klisché att saxofon är lik jazz, men men inte bara på grund av ljuden men spillingen. Jag tror mycket av det som gör den alltså mycket av jazzhalten
2: ja.
0: I den låten har att göra med det som saxofon spelar, inte att det är en saxofon men moden spelas på.
2: Ja. Nej.
0: Så sån är det. Ja. Men nu har du nu syns jag du strax stricken lite nu.
1: Mm.
0: Så då ska jag följa upp.
2: Nydelig.
0: Med ett par musikanter som utvilsomt är väldigt duktiga. Utvilsomt koser sig och utvilsomt är bra live. Och det är jazz i det, men det är absolut inte något straight sån renrasa jazz. Det är det inte. Visst det låter sig. Domi och JD Beck. Den duon.
2: Ja, det...
0: Där han spelar trummor otroligt fort och hon spelar tangenter otroligt fort.
2: Ja.
0: Och hon ser ut som någon sån där anime en sån cosplay grejer med flätor och han ser ut som han kommer ifrån enten Scooby-Doo eller Super Mario.
2: Oj.
0: Väldigt flinke.
2: Ja. Jag har aldrig hört om det, men det
0: nej, jag spelade på jazzkällan förr.
2: Det har jag hört om det.
0: Men det är länge sedan då.
2: Mm.
0: Här kommer en kort låt från Domi och JD Beck. Och den här då, rätt och slett, bowling.

0: riktig det.
1: Där var med.
2: Där var med, ja. Forsyne med.
1: Idag, ja. Men jag vill smyka till att bli kvitt nu, ser det ut som.
2: Nej. Fredagskväll på Radio L med Tor Kjell i studio med spagarna.
1: Ja, och Sigmund Hauge ska prata och skröna och synga en sång kanske.
2: Det får vi se. Ja. Och så har vi jäntan nu, de får igen som vi kallar det.
1: Ja.
2: Liv Mortensen, och idag är det gamle gode Elna Ropstad.
1: Ja, hun vikarierer idag för Svandel.
2: Ja. Ja, så det är så.
1: Och i det är väl vi följer väl omtrent det samma upplägget som vi player här.
2: Ja, med, vi har alltså voldsomme. Vi har e-busser, vi har ord i sättning, vi har en speciell SMS-uppgave.
1: Ja.
2: Och så tror jag vi vill ha någon rätt in. Ja, vi har en ting här som står föran med.
1: Ja, som vi lurer väldigt på om någon kan gitta och är för någon.
2: Ja, det lurer
1: vi. Ja. Vi läser jo den rebus nok så mildbart, men det her ord i setning, det er altså seks setninger som vi leser ut to og to,
2: ja.
1: Og de første to, de kommer sånn litt før klokka ti,
2: ja.
1: Så da må dere huske på å skru av fjernsynet hvis dere skal følge med på det, eller i hvert fall skru ned lyden.
2: Ja, bare skru det av.
1: Ja, skru det av, lige godt, dra ut kontakten. Og...
2: Ja, det er det.
1: Men altså, litt før tid, og så følger de på litt utover kvelden, og så kommer de siste setningene i 11-tida.
2: Ja, og den der spesielle SMS-oppgaven, den gir vi ut nå om ikke så veldig lenge. Ja,
1: før vi trekker på den første rebusen, tenker jeg.
2: Ja, det er god tid, og så finner ut av løsningen der.
1: Ja, men... Skal vi ta og lese den første rebusen?
2: Rebus nummer 1, og det har i dag hadde tema yrker. Yrker skal det være, ja. Og da leser jeg rebus nummer 1. Tiende pluss romertall pluss ordne pluss konsonant. Det ska vara ett yrke.
1: Ja, jag kan ja, den var ju nog jag tror den är nog så enkel. Jag tror rätt och slett är lite enklare buss ikväll, men vi hoppas ju att många vill allihopa pröva lösa det.
2: Ja, ja.
1: Och sända in lösning.
2: Ja.
1: Och samtidigt må vi minna om att vi väldigt gärna vill ha musikönskor och hilsner. Där har redan kommit någon, men ja. Vi ska vara här i 3 timmar.
2: Ja då, det ska med.
1: Men jag kan gjenta rebussen.
2: Ja, pass på å ha noe å skrive på til ord i setning og alt det der.
1: Ja, ikke sant? Men rebusen, den var altså sånn. Tiende pluss romertall pluss ordne pluss konsonant. Det er et yrke.
2: Ja.
1: Og telefonen, den er jo som den alltid har vært.
2: 37 27 26 00. Eller SMS. 95 33 52 60.
1: Ja, og ja. Husk navn hvis du sender SMS.
2: Ja, det må det. Ja. Det er det alle som glemmer og, det. Mange glemmer det hver gang.
1: Ja, og du vet, da er det ikke med i trekninger.
2: Ikke tale om.
1: Men både, begge de numrene der, det gjelder jo både for løsninger og på hilsner og musikkønsker.
2: Alt mulig, ja. Det gjør det.
1: Ja vel, men
2: ja,
1: da...
2: Ja, tror jeg vi må ha musikk.
1: Da må vi ha musikk, og du vet, nå er det jo pinse
2: det er det jo.
1: Som begynner nå. Det er lang helg, og da regner jeg med at det er en del som skal på hytter. Så hyttetur i pinsa.
2: Ja, men da har du...
1: Litt, ja, altså, og da lurer jeg på om... Altså, Ole Ivers, de drar på hyttetur her.
2: Ja.
1: Så jeg lurer på om noen kjenner seg igjen der.
2: Ja, vi hører på den.
1: Vi hører på den.
2: Yes.

0: Ja, det är plötsligt som jag får, plötsligt som jag på en igen och så sitter jag här med
1: mikrofonen med lua. Bak på ryggen omtrent.
0: Ja, bak på ryggen. Ja.
1: Men vi får in någon musikönskor här. Hilsner och men är det ett bladönske Still by the Roadside med Lantern Suck? Den finner jag inte. Den har vi dessvärre inte. Så det står inte vem det är ifrån, men hvis du hör detta här så sänd gärna ett önske, ett alternativt önske, för att den klarar mig inte.
0: Nej.
1: Och så en hilsen som jag kommer ifrån Harry och Eirin. Den har med dessvärre inte den heller, det som jag önskar där. Så ring gärna in till damen här hvis du har något annat.
0: Ja,
1: som vi kan spille.
0: Ja, for det kjeder å spille noe som kanskje ikke der ligger.
1: Nei, altså hvis vi velger noe som ikke ligner i det hele tatt, så blir det feil.
0: Det er fryktelig mange plader her nede, altså, men det er faktisk alt noen hål i,
1: ja, det er det.
0: Hål i gulvet der, altså, så ja, ja. Beklager, men ring inn igjen, vi må ha gjennom musikk,
1: og, ja.
0: På all del.
1: Men jeg lurer på, skal vi spille den der som Amy ønsker?
0: Det synes jeg vi skal gjøre. Det var til Arne og så sønnen.
1: Ja.
0: Og det var altså, hun ville gjerne høre hun jeg med hva det sier?
1: Gammel Gjetervise.
0: Gjetervise, ja.
1: Den er på den der nye...
0: Aller siste, og den ligger jo til salgs på... Er det ikke på Mariken på Birkeland og på YX-stasjonen?
1: Best, eller, ja.
0: Ja, det, den er å få kjøpt det. Det er savler med fin musikk på den.
1: Ja, men vi må
0: spille
1: for liv i denne CD-spilleren her.
0: Ja, skal det bli moro å se om du får det til.

0: Ja, det var Lasse Stefans.
1: Det var Lasse Stefans.
0: Han är rörstig.
1: Ja, fantastisk sang.
0: Det är det. Men då har, har jag samlat samman alla de här lapparna. Det kommer ut på en printer, så nu där är 12 som har svarat riktigt på den SMS-uppgaven.
1: Ohoj, ja väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan ikke du si et tall mellom 1 og 12, og så skal jeg bare bla meg ned igjennom i bunka til jeg kommer til 8?
1: Ok.
0: Eller til 12, eller 18, ja. Eller hva
1: det måtte? Jeg hadde tenkt nummer 6.
0: Nummer 6, ja.
1: Ja.
0: Ok. Fra toppen eller bunnen?
1: Ja, da bare ta det fra... Det jo halvparten, så det blir 6 hver vei, er det ikke det?
0: Ja, det jag kan se det.
1: Nej, det är inte långt undan.
0: Jag blå från toppen i alla fall.
1: Ja, det är så gott.
0: Ja. 3 4 5 6. Ja.
1: Okej.
0: Okay. Det var 6 du sa.
1: Ja. Inte säg namnet.
0: Nej, men alltså
1: vi ringer bara
0: men
1: vi ringer den personen upp.
0: Ja, det kan vi göra. Vi ringer den opp, mens vi spiller, for da er kommet inn en hilsen her.
1: Ja, det ser jeg her.
0: Ja, så vi ringer opp mens vi hører på den.
1: Ja, og da kan han, da skal jeg få inn det på, da skal jeg få inn ord i setning.
0: Ja.
1: Så kan jenta, så kan han som har vunnet og disse ordførerne, så kan den personen der sige et tall.
0: Ja,
1: som jenten kommer
0: inn. Så trekker vi på den ordresetningen da. La vedkommende trekke på den.
1: Yes.
0: Ja.
1: Da vil sende en hilsen til alle dine søsken, Sigmund. Randi, Torgny og Arne ønsker Gabriellas sång. Hilsen Siv og Kim pluss 2 rogalendinger.
0: Ja.
1: Tusen hjertelig takk for det, dere.
0: Ja.
1: Og da hører vi på...
0: Den er veldig fin.
1: Gabriellas sång.
0: Ja, og så prøver vi å få tag i den som har vunnet, eller ble trekt ut på SMS-oppgaven.
1: Ja, ja. Kjempe, takk skal du ha. Takk skal du ha, Kim.